0: chiklo pa che borul yang chik tersi ke ba ne yang changmu moro changmu cha de ne yang chiklo pa kha ku ne lagwar do tin je tu tang na zo dik chawol ek cha da yang moro dik ter chin che na wa shi ra men gyo sur chi ta chik changmu ne yang kale kha ku chi do tin je tu tin dir che kilang zo tan da chik tan num de be boru da yang de boru li yang wonder tu yang hop hop ga zo ni chi Tā tī nūm tī kēsī kāp tī tōlā chī nē dā ngū sē tūshō chīk tī tānda tī rī shāl kī nā ngū sā tā tū ngū ngā blō nē sā nūm kī tī mō ngā rū shū shī kāyā chī tī shūk sē shō chī rī shā kī rā Tā tī nūm tī kēsī kāp tī tōlā chī mī nā kī nā ngū sā tānda tī shū rī ngā mō rē nā lō kia kē shū mī nā sā yu nā tsui hua chī sā chī Tā tī tī rī chā rū rī mā Nyegro mungbu che, kaa chin che, yang di tinte che rin, nzu lo urta nalo le ya chik, koi nalo le ya tanda manzu kare na she shiri gila.
1: Ah, les.
0: Tanda ta di yuwa gila nzu, pecha na lor da shibshir che gara dhudu zane, yang di gyablo dhugung di che shi lungum do se chi.
1: Zhe, zhe, zhe, zhe.
0: O di ina ya, o di da chawaya rin.
1: Ah, le ya.
0: Ta di nalo le, igi nalo le ma le ya ta kini mang cha che, Ani yang dukung cei si malo ya si mewele.
1: Rupal.
0: Tadi zangsi si ma dupe surchi. Tende si risha ila.
1: Lese.
0: Tende tanda di shidu. Dukung di kesi kaaba chanchina yang di shidu. Sanyuan di cikri da nri di zi. Margyan charu ila.
1: Lese.
0: Koi da kapti rang chola chi mi na.
1: Lese.
0: Ani kandari shura ila. Chik ta kandari ula. Kien da lakwaar du ta chik shuk gyabse tsamli na ya chik gaadru ni chi.
1: Lese, lese.
0: Tanda kong di da ne da jabur shidu
1: ila. Lese, gila.
0: O.
1: Lese, ta ji chani tanda kong lu shubi dian huo xian chun siya da da chik tanda di kub di.
0: Na rin.
1: Juan shubi ta chik kandri la ure da re di kunyi jabio suri chi yubi rirwa gila.
0: Na rin gila.
1: Ta chik kandri la ure moja chengmyo kubli ya ta chik moja da chuk chuk siya la sabu ya lo ba kha kwe su re ta na si khen le ya to be ka lo shu chi la ma
0: ji ah
1: les de de ki ta tyu gu yun ani de de mo de ne zu de kwal ha de re ne tin ho xian chuan da ta da ki la ka de mi le ja ge ne ka de shu go re
0: pen yu zui
1: ah les pen yu zui sia ki ma la de ni le ya to la shu be da re de ding gu yu de ani ji lang gor le ke si ne zu de ri tyu be na lang gor so ga zu de ani ngwe ne de de tyu ki Pechin di mian zhos pa langur su nye da jik kante lo kure Joling shuwa rwa kila
0: Lari
1: ya Su su sebu shu tu bi na Ani dakta su tu le kante lo kure Le zi su dea yor ba rwa
0: Lari ya
1: Le se kila Ani mutu ne tanda ngotu naro shu gu yin Le se lo
0: Tene diri sha kila nga nanzu tanda Tati kapti rang chola chim na kila nga nanzu Togun gyablo le num nga wash ka ma se Ta kapta tanda kong tanda kaya tanda Tengho shen chen shuwa chola chim na diri sha kila ta nanzu tanda chuzu nalo ne tanda moche tanda ta tewu num zhu zhabu chi yanchi malak lo seibu shi chubu shi shi bai gari
1: gila
0: ta di gyoyan chen juu yin du zane yang kwa di shi gari gila tsum chi gari seibu shi bai gari gila seibu di ta nganzu diri ta nyan da ta gyoyan du se shi bai gari tengu shi shi gari shi diri shi gari ne kesi di chi gyoyan yang chi kanda lo re ta di gyan jiri chi gari na maam cha ruri. Ani ko pe tuandoma di iri. Seibu tuamna tuan che, yanshi tuan che, shi che ruri. Ta kisi maam cha do na, ani pe chola chimbe di wanda shi tingu rigi.
1: Lese, lese. Tanda moche nalo ki, kore tanda nishi, chuzi ugu nishi di nalo li, kore moche mala kari kyun shobi ne, tingsa moche di zo, jik kante lagu re, dezi ya ga yuza,
0: dakta
1: lamsa lamsa, tuan yungu duwa la. Lese, lese. Ta kisi seibu di tuan zi che, yāng mēwē sūr chī tuñcī chē chē bī na tā kō kyuñ shō chō chī kū dū sī sī chē
0: nian dā chī
1: ngō dā tāng kō rī rwa
0: zhī lī
1: ngō sū kyuñ shō bī na mā bā chī kō rī rwa
0: zhī lī
1: lē sī lē sī lō
0: mā mā chā bē mā chē kō bē tū tōng jī jī tōng dī rī
1: lē sī lē sī lō
0: tā sē bū tōng chē dē dō na tā tī kyuñ dū sī tā kū tī chē chā rī ngā kā rē lō rē tā tīng kē bē sū chī tā yāng tsam tsam kī lā ngā nā chū tā chī kā lūng tō sā rī yāng tī mīngi tā chī lā tā ndē shūk chī mbī kē wē nā yāng ngā nā chū yīn chī kī lō dī chē sē wē dī tsum tsum chē yāng tōng chē dī rī tā tī tōng yāng kī mzēn dī kā rē sī nā yāng dī rī kī lā ngā nā chū chī lō gā tā sō lūng sī rā

kanda kanda dhruvi kanda oo heba sura, ta tikba sina oo heba tege ya jibi sura, tege ta nem dekiwa sura yande rote jila, nem pa dhruv toge, tege kanga dekiwa sura dindriya tola, ane ya nyuba di izi tome kari ya dhruv nyam oda di lone tebo digi ne, ta zo da dhanga minyur ta sabu dindriya jire